sunt stau scapat. Escutul meu nu se împăluz pustei. Auz și auz, da baune roșios. Guardă nostru interes, nu sunt la tine. En el-i va vorba mai scurte.